Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачать світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сацвіт, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сацвіт. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних двох частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці «Топ-10». «Монатік», «Тому що».

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти Яра та Джорі Клодс, які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав в соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

исчезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: кохав тобі.
1: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
2: Радіо «Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів,

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є...

0: зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно таке стане, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: си куплю.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Обираєш заклад, у якому

0: Дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Тига Михайла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Зеленський вніс у Раду законопроєкти про український національний пантеон та нову нагороду Орден Європи. Путін визнав, що жодних домовленостей зі США в Анкориджі не було, а польська розвідка попередила про можливі провокації РФ із зеленими чоловічками проти країн Балтії. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради 2 законопроєкти. Один із них передбачає створення в Києві українського національного пантеону місця для вшанування видатних українців. Інший – запровадження нової державної нагороди Ордена Європи. Орденом пропонують нагороджувати людей, які зробили вагомий внесок у підтримку вступу України до Євросоюзу, допомогу нашій державі та зміцнення безпеки Європи. Через спеку енергосистема України працюватиме з підвищеним навантаженням. Про це повідомив генеральний директор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. За його словами, висока температура збільшує споживання електроенергії, а обладнання, яке вже постраждало від російських обстрілів, працює майже на межі можливостей. Тому українцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки і стежити за повідомленнями енергетиків. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час зустрічі в Анкоріджі жодних документів не підписували. За його словами, сторони лише обговорювали можливі шляхи завершення війни в Україні. Також Путін стверджує, що американські перемовники закликали Росію піти на компроміси. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що так званий дух Анкоріджа вже не існує, і закликав Москву погодитися на прямі переговори з Україною. Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від команди Болгарії в Лізі Націй. Українці поступилися з рахунком 1-3, перервавши серію з 3 перемог поспіль. Попри поразку, збірна України залишається четвертою в турнірній таблиці. Наступний матч синьо-жовті проведуть 15 липня проти Ірану. Диктатор РФ Володимир Путін не планує відмовлятися від війни проти України. Про це заявив керівник польської розвідки Павел Шота. За його словами, Кремль готовий жертвувати економікою, аби досягти результату, який Путін зможе назвати перемогою. Також польська розвідка не виключає, що Росія може влаштовувати провокації проти країн Балтії. Для цього Москва може використати так званих «зелених чоловічків» – військових без розпізнавальних знаків, як це було під час окупації українського Криму. У Польщі вважають, що таким чином Росія перевіряє реакцію НАТО. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Друзі, всім хорошого настрою, всім гарного дня і всім доброго ранку. Сьогодні, 29 червня, понеділок, ми вриваємось в цей робочий тиждень. Сьогодні православні віряни України вшановують пам'ять святих верховних апостолів Петра і Павла. Окрім цього, друзі, не забудьте привітати ваших друзів, ваших знайомих і також із Днем Ангела всіх Петрів, всіх Павлів, всіх привітайте обов'язково. Не забудьте про це. Я впевнений, що їм буде приємно, бо дехто ще не звик до того, коли в нього День Ангела вже по новому старому ладу. Так що я вам це напам'ятаю, як в тому мемі із одним нехорошим чоловіком. Ну, і ми прокидаємось із бадьорою музикою. А далі Go A і їхній крутезний трек «Русалочки». Поїхали!

Ну ось і вона – реклама. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Нова марка «Федик». «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
6: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього тренувального центру Ельдорадо.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
9: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
11: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Медлаб.
12: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
11: Медлаб.
12: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
11: Медлаб.
12: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
11: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
12: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: А зараз холодні новини від Майами.
14: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
13: А хочеш чогось особливого?
14: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
15: Життя різнобарне, життя цікаве, і в житті є як добро, є так і зло, є похмура погода, є дощ, гроза, так і є сонечко, яке світить нам сьогодні. Так і в житті є кохання та є розчарування, на жаль, без цього ніяк. А зараз слухаємо Скрябін і пісню Квінти про таку ситуацію.

0: Радіо Сяйво.
1: На Прикарпатті оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на кілька днів. На Коломийщині в Дністрі знайшли тіло 17-річного хлопця, якого шукали два дні, а діти з прифронтових регіонів відвідали Карпати в межах проєкту «Карпатська зміна». Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині з 29 червня до 1 липня прогнозують надзвичайно високий 5-й клас пожежної небезпеки. За даними синоптиків, у цей період навіть невелике займання може швидко поширюватися. Небезпечна ситуація очікується в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі. Мешканців закликають не розпалювати вогонь у лісах і на відкритих територіях, не спалювати суху траву та бути максимально обережними з джерелами вогню. У разі пожежі просять негайно телефонувати до служби порятунку 101. На Івано-Франківщині завершили пошуки 17-річного хлопця, який зник під час відпочинку на річці Дністер у селі Городниця. Його тіло водолази знайшли та підняли на поверхню вчора, 28 червня. Юнак зник увечері 27 червня. У пошуковій операції брали участь рятувальники, водолази, поліцейські та місцеві жителі. До робіт залучали понад 40 людей, а також спецтехніку, човни, дрон і підводний апарат. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. У Калуші відбувся обласний фестиваль творчих людей з інвалідністю «Мистецтво нескорених». Учасники з різних громад Прикарпаття представили свої творчі виступи на сцені концертного залу міста. Протягом заходу глядачі активно підтримували артистів, а виступи супроводжувалися оплесками. Фестиваль мав на меті підтримати творчі ініціативи та показати таланти людей з інвалідністю. Четвертого липня в Яремчі відбудеться благодійний концерт військового оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Захід має на меті підтримати місцеву громаду та створити позитивну атмосферу через музику. Військовий оркестр виконає як класичні, так і сучасні композиції. Організатори запрошують мешканців і гостей міста долучитися до події. Діти з Херсонської та Миколаївської областей відпочили у Карпатах в межах проєкту «Карпатська зміна». Для них організували екскурсії та знайомство з українською культурою. Зокрема, вони відвідали парк мініатюр «Велична Україна», де побачили зменшені копії відомих пам'яток, серед яких Києво-Печерська лавра та Софія Київська. Також діти побували в етнопарку «Гуцулленд» у Буковелі, де познайомилися з традиціями та побутом гуцулів. Двадцять 28 червня у селі Вільхівці на Коломийщині відбувся фінал Кубка Івано-Франківської області з футболу. У вирішальному матчі зустрілися Коломийське Покуття та Нафтовик з Долини. Єдиний гол на початку гри забив гравець Покуття Андрій Кендюк. Коломийська команда втримала перевагу та вшосте в історії стала володарем обласного кубка. Це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, ще раз всім доброго ранку. Ви слухаєте Радіо Сяйба. Ми прокидаємося з тими, хто не дуже поспішає на роботу, або в кого сьогодні вихідний, тому що люди працюють в різні зміни. Не у всіх сьогодні робочий, але нехай цей день для вас буде одним із найкращих сонячних днів літа. І зараз Брітні Спірс і її безсмертний трек, безсмертний хіт «Give Me More».

0: знайду.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою, і буде тихо чекати тебе.

Друзі, всім ще раз хорошого ранку, хорошого настрою. І я хочу вам розповісти коротеньку історію про те, що мрії мають таку властивість здійснюватися. Кілька днів тому скидає мені мій друг сторіс, де він, ну, він живе в Італії вже давно, скидає сторіс, де він на концерті гурту Linkin Park. Уявіть собі, шкода, правда, що Честера вже немає в гурті, але тим не менш. Він на концерті у легендарного гурту Linkin Park. Уявіть собі, я йому кажу: Саша, от ти міг уявити собі в той момент, коли я тебе підсаджував на цей гурт, коли нам було по 14-15 років, що хтось з нас коли-небудь буде на цьому концерті? І відповідь проста: не міг уявити. Друзі, вірте, уявляйте і візуалізуйте, і обов'язково ваші мрії здійсняться.

Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.

0: пиццы куплю.
1: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
8: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Безсмертний хіт від Джорджа Майкла «Careless Whisper» – це дуже ніжна, романтична, пристрасна композиція, яка не старіє, скільки б їй років не було. От згадаєте моє слово, хто доживе через 100 років, ця пісня буде така ж самопопулярна, а можливо ще популярніша, ніж сьогодні.

0: Група Марка Федик.
1: Якщо профіль то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: території автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийнянівського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін.
6: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: На мене ти підвів обличчя. І свій мені довірив.
11: Може, все-таки то було любов'ю? Питання, яке не дає мені спокою.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Увечері 28 червня та вночі проти 29-го російські війська атакували Сумщину, Запоріжжя та Кропивницький. На Сумщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Запоріжжя під удар потрапило два райони міста. Є загиблі та поранені, пошкоджено житлові будинки. У Кропивницькому російський удар спричинив пожежу на підприємстві. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов назвав низку технологічних проблем, з якими стикаються сили оборони України у війні проти Росії. За його словами, серед ключових викликів – відсутність масових засобів протидії керованим авіабомбам, а також повільний розвиток систем радіоелектронної боротьби проти ворожих модемів, які використовують для розвідки та ударів дронами. Він також зазначив проблему посилення атак безпілотників на прифронтові регіони, нестачу систем радіолокаційного контролю, а також відсутність власних балістичних рішень. Окремо Безкреснов підкреслив необхідність розвитку технологій захисту від ворожих дронів і пошуку нових підходів до навігації для далекобійних ударів. США та Іран намагаються втримати крихке перемир'я, яке опинилося під загрозою вже через кілька днів після домовленостей. За даними ЗМІ, сторони погодилися тимчасово зупинити взаємні удари та провести термінові переговори 30 червня в Дозі. Головна тема зустрічі – безпека судноплавства в Ормузькій протоці. Дипломати домовилися також утриматися від нових атак, щоб забезпечити проходження торговельних суден, поки тривають консультації. У Німеччині обговорюють можливість щорічних виплат польським жертвам нацистів у розмірі близько 2333 євро. Про це повідомляє видання «Süddeutsche Zeitung». За даними журналістів, питання розглядають у кількох міністерствах німецького уряду, однак остаточного рішення поки немає. У Варшаві наполягають, щоб ці виплати здійснювалися через фонд німецько-польського примирення. У Німеччині ж зазначають, що питання репарацій вважають юридично закритим і розглядають лише можливий гуманітарний жест. Світові ціни на нафту зросли після новин про нову напругу між Сполученими Штатами Америки та Іраном і перебої в постачанні через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися приблизно до $72 за барель. Американська нафта WTI – до близько $70. Аналітики пояснюють зростання ризиками для постачання з Перської затоки та невизначеністю щодо відновлення стабільного експорту. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Є речі, які не змінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: коплю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Відношення чи ставлення? Як правильно? Ставлення. Ось так правильно.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт –

0: і в серце.
1: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Радіо «Сяйво».

0: Радіо Сяйво.
1: Інколи достатньо всього лише 3 хвилини, щоб закохатись, влюбитись і просто пропасти. І ви знаєте, ви впізнаєте цю пісню, правда? Це гурт «Друга ріка» і пісня під назвою «Три хвилини». Це композиція, під яку тонни сліз хлопчачих та дівчачих було пролито. А скільки повільних танців на дискотеках? Ух!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
7: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
7: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
7: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
9: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
10: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
11: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
12: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Друзі, ви слухаєте Радіо Сяйво. Зараз в ефірі звучить пісня від гурту «Скляний горизонт» під назвою «Побачимося там». Це пісня про те, що не проходить безслідно кохання. Хто б міг подумати, але це так. Воно не проходить безслідно. Рани заживають, але шрами залишаються. Так і в цій пісні віра в те, що ми побачимося знову, залишається. І про неї співаються, до речі, в даній композиції. Слухайте зі мною, ностальгуйте і просто до мурах.

0: Радіо Сяйво.
1: НАБУ затримало чинного нардепа у справі про хабарництво. А ЗМІ повідомляють, США та Іран домовилися про припинення взаємних ударів. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Запоріжжі після вчорашнього удару російських керованих авіабомб у лікарнях залишається 70 поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, 16 постраждалих перебувають у важкому стані, серед них двоє дітей. Лікарі працюють у посиленому режимі та надають пораненим необхідну допомогу. НАБУ затримало чинного народного депутата України, якого звинувачують у зловживанні впливом під час медичних тендерів на Житомирщині. За даними слідства, він міг отримати неправомірну вигоду за сприяння перемозі приватної компанії у закупівлях медичного обладнання для лікарні. Справу передано до суду ще у 2022 році. У НАБУ повідомили, що затриманого доставили до ізолятора. Сторона обвинувачення ініціює зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Державне бюро розслідувань продовжує з'ясовувати обставини катастрофи літака Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якої загинули двоє військовослужбовців. У ДБР повідомили, що вже провели десятки допитів і отримали результати експертиз. Слідчі встановили, що перед вильотом літак проходив технічний огляд і зауважень щодо його стану не було. Також у відомстві спростували поширену в мережі інформацію про нібито катапультування одного із пілотів. Наразі розслідування триває. В Україні внаслідок російських дронових атак пошкоджено енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Про це повідомляє «Укренерго». Найскладніша ситуація зараз на Сумщині. Також є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. І працюють над поверненням світла в оселі українців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним полетів до Пекіну та зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє білоруська пропагандистська агенція «Белта». США та Іран домовилися про негайне припинення взаємних ударів. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Axios. Також сторони планують провести переговори 30 червня в Катарі, щоб обговорити ситуацію навколо Ормузької протоки. Поки триватимуть консультації, сторони пообіцяли утримуватися від провокацій, а судноплавство має відновитися у звичайному режимі. Еквадор затвердив нового капітана перед матчем 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 проти Мексики. Капітаном став Моїсес Кайседо з лондонського Челсі. Пов'язку йому передав Енер Валенсія. Так, матч відбудеться 1 липня о 4-й ранку за київським часом. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: слухаєте Радіо Сяєво.
1: Струни душі. Багато хто чув саме такий вислів про нашу душу, про те, що вона дуже ніжна і вона може грати барвами, може грати в мажорі, може, на жаль, бути в мінорі. Тому, друзі, я заохочую всіх вас любити своїх близьких, намагатися максимально уникати образ, не ображати. Пам'ятайте, життя коротке, цінуйте кожну мить зі своїми близькими і слухайте Радіо Сяєво.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Інстаграм. Астін.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
9: Стефайно, своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Відносини чи стосунки? Як правильно? Звичайно, стосунки. Я не хочу розмовляти про наші стосунки.
1: І, до речі, про стосунки. Пісня від гурту Уляна Делірей під назвою «Книжка в твоїй сумці» – це саме про стосунки, які розпочались із любові з першого погляду. Те, чого бажаю тим, у кого серце вільне зараз. Слухаємо класну музику разом із Радіо Сяєво. Поїхали!

0: і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
7: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
8: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: І вже традиційно після більш ліричної музики «Інші сенси». Зараз гурт «Проєкт МДТ» на радіо «Сяйво» із треком «Бетонні стіни» про тиск стін, які ми самі собі встановлюємо. Друзі, виходьте за межі, виходьте за рамки, обов'язково. Інакше ви будете гаснути, немов свічка.

0: Радіо Сяйво.
1: Епідемічна ситуація на Прикарпатті. Захворюваність на вірусні інфекції знизилась майже на 10%. А водій Верховної Ради під горілкою та травичкою побив поліцейського у Миколичині та отримав умовне. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України спецпризначенцю Нацгвардії з Прикарпаття Андрію Марківу. Він служив в загоні Омега і загинув 12 січня 2026 року під час бою на Донецькому напрямку. Нагороду присвоєно за мужність та героїзм. Лумацька громада передала допомогу українським військовим на Запорізькому напрямку. Представники міської ради особисто відвідали позиції та зустрілися із земляками, які служать на передовій. Військовим передали дрони, тактичне медичне спорядження, засоби маскування, а також продукти та речі для побуту. У громаді зазначають, підтримка армії триває систематично. У Миколичині суд виніс вирок водієві, який працює в автобазі Верховної Ради. Інцидент стався під час нічного виклику поліції. Нетверезий чоловік побив перехожого, а потім вдарив поліцейського, який намагався його заспокоїти. Експертиза встановила, що він був під дією алкоголю та наркотиків. Яремчанський міський суд призначив йому 2 роки ув'язнення з випробувальним терміном і зобов'язав виплатити компенсацію потерпілому. На Прикарпатті 30 червня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в Прикарпаття Обленерго. Упродовж доби можливі зміни залежно від навантаження на енергосистему. Дізнатися свою чергу відключень можна на сайті енергокомпанії або у вайбер-боті за номером особового рахунку. В Прикарпаття Обленерго зазначають, обмеження запроваджені через складну ситуацію в енергосистемі країни. В Івано-Франківську влітку різко зростає кількість звернень до травмпункту, до 40 пацієнтів щодня. Лікарі кажуть, найчастіші причини травм – падіння з велосипедів, активні ігри, відпочинок біля води та роботи на городі. Переважно це легкі ушкодження, забої та розтягнення. Також значно побільшало звернень через укуси кліщів. Медики нагадують, у разі травми варто звертатися за допомогою протягом перших 24 годин і не займатися самолікуванням. На Прикарпатті фіксують зниження захворюваності на сезонні вірусні інфекції майже на 10%. За даними епідеміологів, минулого тижня в області зафіксували близько 1600 випадків ГРВІ, грипу та COVID-19. Більше половини хворих – діти. До лікарень потрапили 48 пацієнтів, переважно також неповнолітні. COVID-19 залишається на низькому рівні, зафіксовано лише кілька випадків. Фахівці зазначають, загалом ситуація покращується, але закликають батьків уважно стежити за здоров'ям своїх дітей. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

Що ж, друзі, ось і підійшов потихеньку до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Трановецький. Вам бажаю хорошого дня. Не забувайте багато пити води. Мінімізуйте перебування на сонці, носіть головні убори, кепки, капелюшки, що завгодно. Просто захищайте свій організм від спеки, тому що це небезпечно. От, ну, я думаю, ви слідкуєте за новинами. От Франції, до прикладу, більше 1300 людей загинуло через спеку. Тому бережіть себе, хто має проблеми з тиском, підвищеним, друзі, також слідкуйте за своїм здоров'ям. Пам'ятайте, ви у себе одні, це по-перше, а по-друге, ви дорогі вашим близьким. Тож цінуйте своє життя, цінуйте життя своїх близьких. І що ж, вам бажаю знову ж таки вже на позитивній ноті хорошого дня. Залишайтеся з Радіо Сяйвом, будьте мені чемні, здорові і слухайте круту музику українську і не тільки. Поїхали і до зустрічі вже завтра.

0: Реклама. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
8: Знижки всім.
9: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
10: Стефайно, своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, як завжди у цій порі програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні у цей спекотний день ми для вас знову підготували подарунок. Це буде бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня, доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-7648. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти цей подарунок, варто відповісти на одне запитання, яке лунає просто зараз, а варіанти відповідей скидайте в Інстаграм на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Отже, скільки кілець є на прапорі Олімпійських ігор? Поспішайте, чекаю ваших варіантів і повторюю запитання, скільки кілець на прапорі Олімпійських ігор?

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Отже, 12:53, друзі, підбиваємо підсумки нашої вікторини. Скільки кілець на прапорі Олімпійських ігор? Правильна відповідь – 5. І першою сьогодні написала цю цифру є Іванка Ямбор. Я вас вітаю, Іванку. Другим був Роман Михайлович, згодом написав Святослав Граб. Дякуємо вам, ну і інші. Дякую всім за активність, дякую, що берете участь у нашій програмі. Бажаю вам вдалого дня, почуємось неодмінно.

шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.

0: Голова Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: дівчата Гамахеїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. В Коломиї сьогодні працює поливальна машина, дороги й тротуари зволожують, щоб трохи полегшити спеку та зробити перебування в місті комфортнішим. Літо в самому розпалі, тому захист шкіри – це вже не просто порада, а необхідність, як правильно обрати сонцезахисний засіб, чи вистачить тільки крему і які міфи про СПФ нам шкодять найбільше. Про головні правила безпеки під палаючим сонцем слухайте далі.
5: Літо триває, і разом із температурою повітря зростає і ризик сонячних опіків. Багато хто досі впевнений, що СПФ потрібен лише на пляжі. Але фахівці наголошують – ультрафіолет діє всюди. Коломияни діляться – в цю спеку рятують свою шкіру різними методами.
6: СПФ – кремом і окуляри.
7: Окулярами, капелюшком, кремом.
5: Дерматологиня Лілія Федик пояснює, загроза від сонячного випромінювання цілком реальна.
8: Сонце має такі фільтри, фільтр А і фільтр Б, які шкодять нашій шкірі. Фільтр А робить... Практично проникає глибоко досить в шкіру, викликає фотостаріння. Фільтр Б, вони проникають глибше в шкіру, руйнують клітини ДНК самих клітин, і, власне, внаслідок цього можуть виникати опіки і переродження клітин. Переродження клітин меланоцитів, які можуть небезпечні бути в випадку виникнення такої хвороби, як меланома. Це злоякісна пухлина, яка небезпечна, швидко прогресує, приводить до смерті.
5: Щоб СПФ реально працював, важливо дотримуватись кількох простих, але критичних правил, пояснює експертка.
8: Сонцезахисні креми використовуються перед виходом на сонечко за 15-20 хвилин. Використовується, дуже важливо використовувати достатню кількість крему, тому якщо використовувати дуже мало крему, то відповідно захист буде недостатній. Достатня кількість, так, візуально це на два пальчики. Якщо нанести крему на два пальці, це приблизно 1-1,5 грами крему. Якщо нанести достатньо на личку, на відкриті ділянки тіла, тобто на обличчя, шию, декольте, руки, гомілки, ці відкриті ділянки, тоді захист буде повноцінний. Але слід не забувати, що крім самих кремів існують ще капелюхи, окуляри, одяг, які 100% захистять від сонця.
5: Ринок пропонує десятки варіантів – від кремів до спреїв чи навіть сонцезахисних пудр. Як говорить Лілія Федик, всі ці засоби однаково ефективні, але головне – підібрати захист саме для вашого типу шкіри.
8: Хтось любить, власне, у вигляді спрею, це зручно, тому що якщо нанесена косметика, жінка, яка прийшла на роботу з нанесеною косметикою, відповідно, вона ж не буде змивати макіяж і наносити крем. Креми також зручні, особливо для сухої шкіри. Дуже зручні креми, бо вони зволожують шкіру. І є також пудри, пудри підходять для жирної шкіри.
5: Як говорить лікарка, впадати в крайнощі та цілком відмовлятись від перебування на сонці або не використовувати сонцезахист через його нібито шкідливість не варто.
8: Сонце взагалі не є шкідливо, якщо його використовувати в помірних дозах. Тобто, якщо на сонечку перебувати зранку до 10-ї години ранку і після 4-ї в затінку, звичайно, сонечко буде корисне, тому що завдяки сонечку виробляється вітамін D. Це фізичні фільтри, вони містять дійсно, там входить і цинк. Цинк не є шкідливий для організму, якщо він наноситься в певних кількостях. Так само діоксид титану навіть можна наносити малесеньким діткам, які входять в сонцезахисні ці креми і фільтри. Їх наносити обов'язково.
5: Експерти наголошують, захищати шкіру від сонячного випромінювання обов'язково, навіть у похмуру погоду. А поновлювати захист потрібно кожні 2 години. Окрім того, рекомендують носити капелюхи, сонячні окуляри та закритий одяг.
8: Меланома не дрімає, меланома не помітна на шкірі до пори до часу, ніхто на то не звертає увагу, ну є родинки в мене та є родинки. От, якщо в когось є генетично, що були проблеми з раком шкіри, якщо все-таки ви маєте багато родимок, якщо ви світлошкірі, світлоокі, світловолосі, обов'язково наносьте сонцезахисний крем, тому що меланома дійсно дуже небезпечна хвороба.
4: Листівки про Коломию. Уродженець Донеччини, приїхавши в Коломию, випустив 6 серій відкриток із зображеннями історичних будівель столиці Покуття. На звороті детальний опис зображення. Друкує Леонід Довгий відкритки власним коштом. Чому фотографу з Донеччини так сподобалося прикарпатське місто, слухайте далі.
9: Фотограф Леонід Довгий – уродженець Донеччини. До 2015-го жив у місті Макіївка. У Донецькій області мав свою фотошколу, а також працював викладачем у Донецькому інституті Міністерства внутрішніх справ. Там викладав судову фотографію, судові експертизи та криміналістику. Також свій авторський курс «Фотопрактика журналіста» викладав студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса, розповідає чоловік.
10: У 2015 році я пішов вже з інституту, я вже був на пенсії і перейшов таке на більш вільне життя. Все кинули, квартира, дачі, бізнес. У мене була фотошкола «Фішка» в Донецьку. Це була сама потужна фотошкола. У мене були і навчальна фотостудія, і навчальні класи, підібрані дуже ретельно викладачі.
9: Згодом, розповідає Леонід Довгий, переїхали родиною у село Крива Лука.
10: Дочка у мене служила в Донецькій області, і ми вирішили, що треба біля неї знаходитись десь близько. І ми переїхали в таке село Крива Лука. Зараз про нього багато кажуть, бо там ідуть якраз запеклі бої. Це під Слав'янськом, під Лиманом.
9: Потім донька пана Леоніда, військовослужбовиця, отримала можливість придбати житло. Всі разом обрали Коломию, розповідає Леонід Довгий. Тут живуть 2.5 роки.
10: Висловив свою думку, каже, ну мені здається, що найкраще місто – це Коломия. Воно не дуже велике, але воно дуже цікаве. Історія, архітектура, воно компактне, нормальні люди. Тому вибрали, приїхали, дочка подивилась, їй дуже сподобалось. І купили тут квартиру. Тепер ми коломияни.
9: Відколи переїхав, каже фотограф, прогулювався містом із камерою та фільмував усе, що сподобалось. Насамперед, це архітектурні пам'ятки міста, каже чоловік.
10: Ходив цілими днями, знімав. Мене тут пробували громадяни затримувати. Казали, як це людина з камерою ходить, знімає. Я їм пояснював, показував, що камера не записує ніяких координатів, нічого. Ну, якби все нормально. І потім, ну, відзняти матеріал – це одно. Почав обробляти, ну, прибирав дроти. Дуже багато дротів біля всіх історичних будівель. Просто випустити листівку як фотографію мені було не цікаво. Я почав шукати алгоритм обробки. Спочатку хотів попробувати те, що є в інтернеті. Спробував, нічого мені не сподобалось. Потім почав розробляти сам. Зроблю, не подобається, закинув. Місяць проходить, повертаюсь. І так я кілька разів закидав, поки я прийшов саме до цього варіанту, який мені більш-менш сподобався, що саме фотографія, яка виглядає трошечки як малюнок. Причому залишається всі історична правда будівлі залишається, але виглядає трошечки як малюнок.
9: Таким чином, після авторської обробки Леонід Довгий перетворив свої світлини на поштові листівки. На зворотній стороні – короткий історичний опис будівлі.
10: Як поштова листівка по формату і по оформленню. І тут обов'язково є історія. Якщо на перших листівках дуже коротко було написано, то на останніх випусках, ті ж, що зараз от підуть 7-8, там вже опис займає аж по саму верхню частину. Бо я зрозумів, що людей дуже цікавить сама інформація. Тому завдяки Мирославі Кочержук і Іллі Криворучку, з якими я зараз дуже тісно працюю, вони мені знаходять цю інформацію.
9: Спочатку, пригадує Леонід Довгий, хотів видати 2 серії листівок. Та вже зараз є 6 надрукованих і ще кілька готових до публікацій. У кожній серії по 11 поштових листівок.
10: 6 вже надрукував, 7-8 вже чекає друку, і вже 9-та наполовину вже готова. І я так розумію, що, мабуть, закінчу я 10-ю серію. Тематично їх не розбиваю, наприклад, там по вулицям, вулиця Театральна, вулиця Чорновола. Я роблю все в перемішку. Колекціонери, які колекціонують листівки, вони будуть цікаві мати все. Люди, які зараз у мене постійно беруть ці листівки, наші жителі Коломиї, деякі кажуть, Леонід Миколаївич, Я тут народився, виріс, і виявляється, я не знаю історії свого міста. Я проходив біля цих будівель, і я про них нічого не знав. А зараз купив вже книги, вже читаю. Виявляється, таке цікаве місто.
9: Усі листівки друкує власним коштом. У планах ділиться Леонід Довгий – видати ще й листівки зі світлинами сучасних будівель столиці Покуття. Придбати листівки про Коломию можна безпосередньо у автора.
4: Поки це все, в студії працює Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами на радіо Сяйво. Вдалого дня, почуємося.

0: На жаль, запам'ятайте, ці слова пишемо окремо. Коли знову будете сумніватися писати разом чи окремо ці два слова, згадайте, що між ними можна вживати ще одне слово – «на превеликий жаль». Таким чином, можливо, вам легше буде запам'ятати, що «на жаль» завжди пишемо окремо. Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У суботу, 27 червня, на Івано-Франківщині малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 30-35 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 25-30 градусів тепла. У неділю та понеділок, 28-29 червня, малохмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 градуси тепла. Вдень 33-38 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень 29-34 градуси із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Кафедик.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Повне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
5: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. На Прикарпатті відновлюють 60-річну мозаїку «Король Данило», автор твору відомий художник Михайло Фіголь. Реставраційним аналізом нині займається відома команда викладачів та студентів університету «Короля Данила» разом з істориками та реставраторами. Фото твору, датоване 1964 роком, в родинному архіві знайшов та відсканував архітектор Андрій Савчук. До процесу відновлення мозаїки залучили і штучний інтелект.
3: Ми зробили зображення з традискану, відформатували зображення з історичної фотографії, власне чорно-біле, і за допомогою інструментів штучного інтелекту попросили його, грубо кажучи, щоб він зробив кольорову реконструкцію для того, щоб ми могли легше власне зрозуміти і віднайти ці фрагменти обличчя. Ще плануємо використовувати додатково так само штучний інтелект для того, щоб він спробував нам поскладати ці шматочки один до одного.
4: До роботи задіяний і учень Михайла Фіголя, реставратор вищої категорії Валерій Твердохліб. Каже, майже 50% пам'ятки, розмір якої 3 метри на 1,20 м, знищені часом і потребують відновлення. На це підуть місяці.
5: Сам твір був, він є в аварійному стані, практично в незадовільному стані, оскільки є багато втрат пам'ятки. І зараз постало питання реставраційне, як врятувати пам'ятку. Тобто слід сказати, що в зв'язку з якимись технічними, такими травматичними якимись історіями, багато мозаїчних фрагментів були поруйновані. Тобто частина певних фрагментів твору була, можливо, втрачена. Можливо, вона не втрачена, просто вона була десь обсипана. І зараз складена програма реставраційна.
4: Втрачені фрагменти мозаїки реставратори або відновлять, або ж твір законсервують.
5: Та смальта, яка то була така радянська смальта, вона була просто сама технологічно, ця мозаїка була поставлена на шиферну плиту. І, можливо, або була порушена технологія, або десь її, швидше, там ми не знайшли сітки. Оця шиферна основа, вона якраз, я вважаю, що вона і стала причиною руйнування самого твору. Ми будемо йти за новими технологічними якимись рішеннями для того, щоб пам'ятку укріпити, і вона буде ставитися вже на новий розчин.
4: Мозаїчний твір «Король Данило» переносний, мобільний. Його можна транспортувати та експонувати в різних просторах та інтер'єрах. З 60-х до початку 90-х він був в експозиції Музею історії давнього Галича. До сьогодні зберігав у фондах Національного заповідника «Давній Галич».
6: Робота є цінна, бо це є наша культурна спадщина, це є один з небагатьох, якщо не єдиний фресковий, власне, такий розпис, точніше фрескове зображення короля Данила. Воно створено, як ви знаєте, в радянський час, той час не особливо культивувалася історія України, не дозволялося її вивчати в повній мірі, репрезентувати культурну спадщину, особливо як окрему українську культурну спадщину. Тому і фреска сама, ціла композиція для того Михайло Павлович Фіголь, аби увіковічнити, скажімо, короля Данила в тому місці, де він зростав політично, де він утверджувався як державець у давньому Галичі, був змушений ще навіть виконати ще одну фреску Олександра Невського, тобто князя Суздальського, Володимира Суздальського, який ніколи в Галичі не бував. Зовсім, розумієте, так, це була певна така кон'юнктура політична, але тим не менш Михайло Павлович той час, в 60-х роках, створив дійсно прекрасну фреску. Якщо звернули увагу, то навіть плащ короля Данила, переданий в символічних наших традиційних державницьких кольорах, тобто синьо-жовтий.
4: Після проведення комплексу реставраційно-дослідницьких робіт фахівці приступлять до відновлення мозаїки. Роботи мають намір завершити до 18 жовтня 2027 року, до 100-річчя з дня народження автора Михайла Фіголя.
2: Футбольний матч Кубку Прикарпаття з футболу відбувся у Вільхівцях. Спортивний захід провели на стадіоні чемпіонів. У головному матчі сезону зійшлися Коломийське Покуття та Нафтовик з Долини. Хто переміг, розкажемо далі.
7: Мара
0: Раді вітати вас на стадіоні «Чайка» в селі Бухівці та запрошуємо вас на перегляд фінального матчу у разі вашого Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2025-2026 між командами «Покуття Коломия» та «Нафтовик Долина».
4: Майже 40 градусів за Цельсієм не стають на заваді запеклому футбольному турніру. На стадіоні у Вільхівцях вшановують загиблих героїв, виконують славень. Спортсмени готуються до матчу, вболівальники їх підтримують.
7: Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!
4: Двобій відбувся у Вільхівцях на полі чемпіонів області. Перший удар по м'ячу від українського військового, який захищав Україну у найгарячіших точках.
8: Удар по м'ячу надається військовослужбовцю Збройних сил України Володимиру Васильовичу Миколаю.
0: Чиї слова подяки Володимиру Васильовичу за його захист. Слава Україні!
4: Уже з перших секунд матчу стало очевидним, що гра буде непростою і спортсмени боротимуться за, бодай, найменшу перевагу на полі. Адже дві команди прагнули здобути найвищий трофей. І завдяки швидко забитому голу беззаперечна перевага на боці коломиян.
9: Не перевершено. Я цього довго йшов. Дякую команді, дякую своєму тренеру, дякую Богдану Миколаївичу Станіславському. Він нас підтримує і ми йому доказали, що ми сильні і ми будемо ще сильніші.
4: Серед вболівальників, які протягом двох таймів безкомпромісної боротьби підтримували улюблені команди, і міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже, емоції неймовірні.
10: Відчуваю ейфорію, бо це ж заслужено. Хлопці йшли до цього кілька років. Бог добрий, тому перемога наша.
4: Ці дві команди заслужено змагалися у фіналі, каже голова Івано-Франківської асоціації футболу Тарас Клим. А те, що Коломия стала кращою, це тривала робота і важкі тренування команди та її наставників.
11: Фортуна була на стороні Коломиї. Чому? Швидкий гол. Ви знаєте, швидкий гол, який вирішив долю матчу, він забитий на другій хвилині, це десь врятувало, спасло. Але я думаю, що це заслужена перемога. І Коломия нарешті виходить на лідируючі позиції в області, тому що давно Покуття Коломия не вигравала медалі, призи. Сьогодні такий крок зроблений.
4: І фіналіст, і володар кубку отримали нагороди. Згодом наші переможці, Коломийське Покуття, візьме участь у розіграші Кубку України.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт –

«Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Ти куплю.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: «Медлаб».
6: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: «Медлаб».
6: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: «Медлаб».
6: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
9: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
10: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить

0: бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коло Маємазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Навчайся у нас. Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо 11-класників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. На Коломийщині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця з річки Дністер. Трагедія сталася у селі Городниця. Вода не пробачає необережності, наголошують рятувальники. Лише за тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей.
3: Повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер у селі Городниця зник хлопець, до служби порятунку надійшло ввечері 27 червня. До проведення пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці та техніка.
4: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Водолази провели обстеження дна річки, а також здійснювали візуальні пошуки з води, з повітря та з берегової лінії. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого.
3: 28 червня тіло хлопця було знайдено та водолазами міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів піднято на поверхню.
4: Продовж вихідних офіцери-рятувальники громад невпинно проводили профілактичні заходи у місцях масового відпочинку. Під час спілкування з громадянами вони наголошували на необхідності купатися лише у спеціально визначених та безпечних місцях, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння, не залишати дітей без нагляду та дотримуватись елементарних правил безпеки.
3: Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності.
2: У двох коломийських навчальних закладах нові директори, точніше директорки. Вони стали переможцями у конкурсі, який проводила комісія у складі фахівців в галузі освіти, представників депутатського корпусу та громадськості. В підсумку Коломийську гімназію імені Михайла Грушевського очолить Вікторія Греджук, а ліцей номер 2 – Надія Микитюк. Далі пряма мова новопризначених керівників.
5: Це мій заклад. Я тут навчалася, я тут працюю. Вже майже 30 років. І думаю, що зумію зробити так, що цей заклад буде достойно представляти освіту Коломиї. Я за спеціальністю вчитель початкових класів. Пройшла, скажімо так, всі щаблі кар'єрного росту. Спочатку була вчителем, потім була заступником директора 6 років. І вже останні 2 місяці виконую обов'язки директора Коломийського ліцею номер 2. Життя нашого ліцею потребує просто корекції, тому що у нас надзвичайно професійний педагогічний колектив, у нас дуже хороші діти, учні. Напевно, треба трошки попрацювати з мотивацією, як і педагогів, і так і учнів. Ну і, звичайно, покращити матеріальний стан, тому що багато приміщень потребує ремонту. Ми зараз розпочали документальну реконструкцію харчоблоку. Вступили в державну програму. Сподіваємося, що це закінчиться позитивно і якісно. Робимо поточні ремонти і освоїмо кошти, які нам надає засновник. Сподіваємося, що нас будуть підтримувати і надалі.
6: Мені 54 роки, я безпартійна, заміжня. У мене 2 вищі освіти, 31,5 рік стажу. Із них з 2002 року по там, в перервах з різним. 24 роки стажу заступником директора. Різну гілку ділянку роботи очолювала. Починала як заступник з виховної роботи, займалася методичною, науково-методичною і вже в гімназії Грушевського навчальною роботою. Багато з того, що я хотіла колись реалізувати в закладі, на жаль, реалізовано іншими закладами. Уже. Але в нас є абсолютно дуже хороше місце. Академічний ліцей з 3 кластерами – це фактично те, що і має бути. Має бути мовно-літературний кластер, має бути соціально-гуманітарний і має бути STEM-кластер. 3 кластери. Але в цих кластерах я, наприклад, вже знайшла 6 позицій, 6 багатогалузевих профілів, які неповторні. І які ми не будемо конкурентами, наприклад, чудовому науковому ліцею на сьогоднішній день, який є 9-й. Вони зайняли свою нішу. Але в нас є своє. У нас є ми гуманітарний заклад і завжди ним були. З сильним педагогічним складом, сильними учнями, сильними батьками, які приводять сюди чудових дітей. За 5 років вийти на той рівень, коли ми зможемо з нашої громади і з навколишніх забирати до себе діток. Але ті дітки, щоб не доїжджали, їм потрібен буде пансіон. Буду ходити і слізно просити, але це просити можна тоді, коли ми вийдемо на певний рівень.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Кубки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро «Едельвейс» – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро «Едельвейс», село Хом'яківка, Коломийського району.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. За тебе світ усе.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Медлаб
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Стратега Михайла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
1: На всі товари без акційних цін
0: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Дві масштабні пожежі ліквідували рятувальники на Прикарпатті. В Івано-Франківську горіли дерев'яні піддони та частково складське приміщення. А на Косівщині – будівля колишнього ресторану.
3: На Прикарпатті рятувальники ліквідували дві масштабні пожежі. Так, зокрема, вогнеборці ліквідували пожежу, що виникла на відкритій території у Івано-Франківську. Горіли дерев'яні піддони та частково складська будівля на загальній площі близько 500 квадратних метрів. Ситуацію ускладнювало надзвичайно високе пожежне навантаження, пориви вітру, що сприяло швидкому поширенню вогню. До ліквідації даної пожежі залучили 51 рятувальника та 17 одиниць техніки, а також здійснювався моніторинг обстановки з повітря за допомогою ВПЛА. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню на поруч розташовані складські приміщення. Також 26 червня вогнеборці ліквідували пожежу будівлі колишнього ресторану на Косівщині у селі Нижній Березів Яблунівської територіальної громади. По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що горить крівля двоповерхової будівлі з мансардною надбудовою. Орієнтовна площа пожежі складала 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 25 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих внаслідок пожеж немає, причину виникнення обох пожеж встановлюють фахівці. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки та у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно телефонувати за номером 101. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу торфу, а також декілька пожеж сухої трави у різних громадах області. Пожежа торфу виникла 27 червня в селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Вогнем було охоплено близько 1 гектара торфовища. А вчора по обіді рятувальники дану пожежу ліквідували. До ліквідації пожежі залучали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Також здійснювався моніторинг за допомогою безпілотного літального апарату. Торф'яні пожежі є особливо небезпечними, адже торф здатний тривалий час літи в товщі ґрунту, а вогонь може поширюватися навіть під землею, створюючи загрозу повторного займання. Нагадуємо, що за прогнозами синоптиків, на території Івано-Франківської області зберігається 5-й клас пожежної небезпеки, це найвищий рівень. В таких умовах навіть одна іскра, чи кинутий недопалок, чи непогашене багаття можуть спричинити масштабну пожежу. У цей період навіть незначне джерело займання може призвести до масштабної пожежі, тому закликаємо громадян не розпалювати багаття в лісах, лісосмугах та на відкритих територіях, не спалювати суху рослинність і сміття, не кидати недопалки та сірники, не залишати скляні предмети у природних екосистемах. Тільки з початку року на Прикарпатті виникло 1943 пожежі, з яких 1215 – це пожежі в екосистемах. На пожежах з початку року загинуло 24 людей, врятовано 38, з яких 5 діти, ще 41, з яких 9 діти, отримали травми.
2: Сміття під ратушу. В Коломиї відбулася акція протесту. Ініціатори вимагають скасувати рішення конкурсу щодо вивезення твердих побутових відходів у Коломийській громаді. Адже впевнені, конкурс провели з порушеннями. А через те, що сміття з дворів людей не забирають кілька днів, вирішили принести пакети з відходами до міської ради.
4: Викинути сміття під ратушу – це вимушений крок, каже коломиянка Наталія Білоусова. Востаннє фірма «Ави» вивозила відходи з її дому, що на вулиці Майданського, 26 червня.
5: Останній раз «Ави» свої ящики забрала, вони цілком праві, бо з ними договір розірвали. Що далі, куди, а для чого було, воно нас цілком влаштовувало. Ніколи не було ні затримок, сміття по вулицях, ви бачили, нарешті Коломия стала чистою. Кому це було вигідно? Для чого? З людьми навіть не порадилися. Може би людей запитали. Чи вони не для людей працюють, а для кого?
4: У пані Марії, яка теж принесла сміття з дому до міської ради, вивіз побутових відходів відбувся востаннє 26 червня цього року. Тоді й забрали контейнер, розповідає жінка.
6: Я до них претензій не маю. Повернути «Ави» і більше нічого.
4: Скасувати рішення, проведеного напередодні конкурсу із вивезення твердих побутових відходів у Коломийській громаді – це і є основна вимога людей, які прийшли під стіни ратуші у Коломиї, розповідає ініціатор акції ветеран Тарас Маркевич.
0: Влада наша вирішила провести конкурс і перепіджати спеціально під себе вивіз сміття. Прийняли рішення без людей за людей і вирішили всіх коломиян заставити змінити надавача послуг. Багато вивчав, я перечитав документи, як подавали на конкурс. Фірма АВА, яка подає конкурс, вона має і машини, і шоферів. І у них є більше 58, по-моєму, працівників, у них офіційно працевлаштовані, працюють, сплачують податки. Ну і ліва фірма, яка з 4 працівниками збирається вивозити сміття з цілої Коломиї. Ну, ми давно мера попереджали, що якщо він буде займатися цими грязними підкулуарними домовленостями, оце витискати, ми будемо йому блокувати, ми будемо звозити сміття. Ми хочемо, щоб міська влада почула, що не вони тут царі, не князі, це не є тут рабовласницький влад. Людей через коліно переломити вони не зможуть. Вони повинні прислухатися. Якщо у нас є добропорядний надавач послуг, то ми хочемо бачити цього добропорядного надавача послуг.
4: Впродовж години до людей, а їх зібралось у середмісті на акцію орієнтовно 70, із представників міської ради ніхто не вийшов. У міській раді пообіцяли журналістам, що прокоментують ситуацію згодом. А активісти поділилися, що вже готують заяву у прокуратуру з вимогою анулювати рішення конкурсу і провести новий відкрито та за участю громадськості.
2: Це були новини на радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
8: Знижки всім.
9: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
10: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
11: А хочеш чогось особливого?
10: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
12: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
13: Комбо 1.
12: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
13: Комбо 2.
12: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
13: Смачний обід
12: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.

0: 209 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
1: Стефайно, своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: ти куплю.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тепла, радіо, сяйво. 17-та година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини «Радіо Сяйво». З вами Віктор Поворозник. Вітаю вас. Гірські рятувальники Прикарпаття впродовж вихідних залучались до надання допомоги туристам в горах. Під час проходження маршрутів люди отримували травми, зазнавали виснаження через спеку, скаржилися на погіршення самопочуття та не могли самостійно продовжити рух.
4: Продовж вихідних гірські рятувальники неодноразово залучалися для надання допомоги туристам, які через травми або погіршення самопочуття не могли самостійно продовжити маршрут. Так, 27 червня об 11:35 допомоги потребувала туристка, яка під час проходження маршруту вздовж озера Несамовите відчула погіршення самопочуття та потребувала допомоги рятувальників. Рятувальникам вдалося оперативно встановити її місце знаходження. Також вони надали домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де її передали працівникам медичної служби. Цього дня о 14:15 надійшло до рятувальників повідомлення про те, що в районі полонини Прилучина допомоги потребував турист 2004 року народження, житель Полтавської області, якого рятувальники транспортували до міста Яремче. Ще один виклик надійшов від туриста 1993 року народження, жителя міста Київ, який травмував ногу і не міг продовжити рух. Після надання домедичної допомоги рятувальники його транспортували до села Поляниця, де також передали медикам. Допомоги також потребувала туристка 2009 року народження, жителька Рівненської області, яка поблизу гори Малаговерла отримала травму голови. Її рятувальники транспортували до спортивної бази «Заросляк». Ще один виїзд стосувався туристки, яка перебувала в районі гори Ігровець з травмованою собакою. Гірські рятувальники допомогли транспортувати тварину до безпечного місця. До проведення робіт залучалися фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень, як Заросляка, Яремче, Ворохте та Осмолоди, які використовували спеціальну техніку для пересування складною гірською місцевістю. Більшість таких випадків пов'язані з переоцінкою власних фізичних можливостей, недостатньою підготовкою до походів, перегрівом організму та травмуванням на складних гірських маршрутах. Тільки з початку року гірські рятувальники 75 разів залучалися для надання допомоги гірській місцевості. Було врятовано 66 туристів, з яких 5 дітей. В горах травмувалося 25 туристів, з яких 2 діти, ще 3 дорослих в горах загинуло. Закликаємо туристів відповідально планувати подорожі в гори, обирати маршрути відповідно до рівня фізичної підготовки, стежити за прогнозом погоди, мати достатній запас води, заряджені телефони та павербанк.
3: Дивіться в соцмережах телеканалу НТК проєкт «Коло школи». Новий випуск програми про Коломийський ліцей номер 8. Це опорний заклад, сюди входять дві філії, які знаходяться в селах Іванівці та Товмачик. Також люди, які відбувають покарання у КВК 41 і не мають середньої освіти, теж є учнями Коломийського ліцею номер 8. Профільними напрямами у школі є військово-спортивний, історичний і філологічний. Особливою родзинкою ліцею є туризм. Учні закладу підкорюють карпатські вершини.
5: Ми у середмісті Коломиї. Це проєкт «Коло школи». Мене звати Марина Максимів. Що відрізняє ваш заклад з-поміж інших?
6: Туризм.
7: Я дуже люблю цю школу через те, що ця школа дає можливість розвиватися.
6: Була суто дівчача школа. Вона називалась 12-та.
8: Мені дуже подобається, дуже ми тут прийняли тепло.
9: Молодець, раз,
10: 6 викладачів, 3 з яких є ветерани війни, учасники бойових дій.
6: Готові, хлопці? Вогонь.
11: Вихованці вже перевершують свого вчителя. Вони вже самі можуть прошивати дрони, змінювати налаштування.
12: Хлопці повинні бути сильні, здорові, духом і тілом. Залучаю дітей, щоб знали наші гори. І красиво, і здорово. І є на що подивитися. Там самостійне життя, там нема мами, там нема тата.
13: Коломия має власне невеличкі підземні ходи, в яких я би дуже сильно хотів побувати.
14: Чим наш ліцей особливий, на твою думку?
15: Гарні вчителі.
16: Тим, що всіх розуміють і всіх підтримують.
17: У нас дуже дружній колектив та вчителі.
6: Це патріотизм. Воно не купляється, воно є і все.
3: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємося.

0: Кафедик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Политочка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.

0: 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
1: Стефайно, своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць! Є й великі розміри! Світ спідниць! Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
9: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Сміття під ратушу. В Коломиї відбулась акція протесту. Ініціатори вимагають скасувати рішення конкурсу щодо вивезення твердих побутових відходів в коломийській громаді. Адже впевнені, конкурс провели з порушеннями. Через те, що сміття з дворів людей не забирають кілька днів, вирішили принести пакети з відходами до міської ради.
4: Викинути сміття під ратушу – це вимушений крок, каже коломиянка Наталія Білоусова. Востаннє фірма «Ави» вивозила відходи з її дому, що на вулиці Майданського, 26 червня.
5: Останній раз «Ави» свої ящики забрала, вони цілком праві, бо з ними договір розірвали. Що далі, куди? А для чого було? Воно нас цілком влаштовувало. Ніколи не було ні затримок, сміття по вулицях. Ви бачили, нарешті Коломия стала чистою. Кому це було вигідно? Для чого? З людьми навіть не порадилися. Може би людей запитали. Чи вони не для людей працюють, а для кого?
4: У пані Марії, яка теж принесла сміття з дому до міської ради, вивіз побутових відходів відбувся востаннє 26 червня цього року. Тоді й забрали контейнер, розповідає жінка.
6: Я до них претензій не маю. Повернути «Ави» і більше нічого.
4: Скасувати рішення, проведеного напередодні конкурсу із вивезення твердих побутових відходів у коломийській громаді – це і є основна вимога людей, які прийшли під стіни ратуші у Коломиї, розповідає ініціатор акції ветеран Тарас Маркевич.
7: Влада наша вирішила провести конкурс і перепіджати спеціально під себе вивіз сміття. Прийняли рішення без людей за людей і вирішили всіх коломиян заставити змінити надавача послуг. Багато вивчав, я перечитав документи, як подавали на конкурс. Фірма «Ави», яка подає конкурс, на має і машини, і шоферів. І у них є більше 58, по-моєму, працівників, у них офіційно працевлаштовані, працюють, сплачують податки. Ну і ліва фірма, яка з чотирма працівниками збирається вивозити сміття з цілої Коломиї. Ну, ми давно мера попереджали, що якщо він буде займатися цими грязними підкулуарними домовленостями, оце витискати, ми будемо йому блокувати, ми будемо звозити сміття. Ми хочемо, щоб міська влада почула, що не вони тут царі, не князі, це не є тут рабовласницький влад. Людей через коліно переломити вони не зможуть. Вони повинні прислухатися. Якщо у нас є добропорядний надавач послуг, то ми хочемо бачити цього добропорядного надавача послуг.
4: Впродовж години до людей, а їх зібралось у середмісті на акцію орієнтовно 70, із представників міської ради ніхто не вийшов. У міській раді пообіцяли журналістам, що прокоментують ситуацію згодом. А активісти поділилися, що вже готують заяву у прокуратуру з вимогою анулювати рішення конкурсу і провести новий, відкрито та за участю громадськості.
3: На Коломийщині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця з річки Дністер. Трагедія сталася у селі Городниця. Вода не пробачає необережності, наголошують рятувальники. Лише за тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей.
8: Повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер у селі Городниця зник хлопець, до служби порятунку надійшло ввечері 27 червня. До проведення пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці та техніка.
9: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Водолази провели обстеження дна річки, а також здійснювали візуальні пошуки з води, з повітря та з берегової лінії. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого.
8: 28 червня тіло хлопця було знайдено та водолазами міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів піднято на поверхню.
9: Продовж вихідних офіцери-рятувальники громад невпинно проводили профілактичні заходи у місцях масового відпочинку. Під час спілкування з громадянами вони наголошували на необхідності купатися лише у спеціально визначених та безпечних місцях, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння, не залишати дітей без нагляду та дотримуватись елементарних правил безпеки.
8: Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності.
3: Футбольний матч Кубку Прикарпаття з футболу відбувся у Вільхівцях. Спортивний захід провели на стадіоні чемпіонів. У головному матчі сезону зійшлися Коломийське Покуття та Нафтовик з Долини.
0: Ми раді вітати вас на стадіоні «Чайка» в селі Вільхівці та запрошуємо вас на перегляд фінального матчу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2025-2026 між командами Покуття Коломия та Нафтовик Долина.
10: Майже 40 градусів за Цельсієм не стають на заваді запеклому футбольному турніру. На стадіоні у Вільхівцях вшановують загиблих героїв, виконують славень. Спортсмени готуються до матчу, вболівальники їх підтримують.
11: Слава Україні! Героям слава!
10: Двобій відбувся у Вільхівцях на полі чемпіонів області. Перший удар по м'ячу від українського військового, який захищав Україну у найгарячіших точках.
0: Удар по м'ячу надається військовослужбовцю Збройних сил України Володимиру Васильовичу Ніколаю. Чиї слова подяки Володимиру Васильовичу за його захист. Слава Україні!
10: Уже з перших секунд матчу стало очевидним, що гра буде непростою і спортсмени боротимуться за, бодай, найменшу перевагу на полі. Адже дві команди прагнули здобути найвищий трофей. І завдяки швидко забитому голу беззаперечна перевага на боці коломиян.
12: Не перевершено. Я цього довго йшов. Дякую команді, дякую своєму тренеру, дякую Богдану Миколаївичу Станіславському. Він нас підтримує, і ми йому доказали, що ми сильні, і ми будемо ще сильніші.
10: Серед вболівальників, які протягом двох таймів безкомпромісної боротьби підтримували улюблені команди, і міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже, емоції неймовірні.
13: Відчуваю ейфорію, бо це ж заслужено. Хлопці йшли до цього кілька років. Бог добрий, тому перемога наша.
10: Ці дві команди заслужено змагалися у фіналі, каже голова Івано-Франківської асоціації футболу Тарас Клим. А те, що Коломия стала кращою, це тривала робота і важкі тренування команди та її наставників.
14: Фортуна була на стороні Коломиї. Чому? Швидкий гол. Ви знаєте, швидкий гол, який вирішив долю матчу, він забитий на другій хвилині, це десь і врятувало, спасло. Але я думаю, що це заслужена перемога. І Коломия нарешті виходить на лідируючі позиції в області, тому що давно Покуття Коломия не вигравала медалі, призи. Сьогодні такий крок зроблений.
10: І фіналіст, і володар Кубку отримали нагороди. Згодом наші переможці, Коломийське Покуття, візьме участь у розіграші Кубку України.
3: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
1: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 17 годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів.
3: Завітайте!
2: Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
5: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Таблоїд. Кіп-кот і Джамала запрем'єрили літо.
2: Таблоїд.
1: Христина Соловій оприлюднила пісню «Друга ночі».
2: Таблоїд.
1: Український музичний проєкт «Кейп Код» презентував сингл «Літо», записаний спільно з Джамалою. Це пісня про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються з нами назавжди. Та відчуття безтурботності, до якого хочеться повертатися знову і знову. Вона звучить як теплий лист із минулого, наповнений світлом, нічними вулицями та передчуттям змін.

Таблоїд. Друга ночі. Третій сингл з майбутнього альбому Христини Соловій, присвяченого культурі українських 90-х. Це авторська пісня, натхненна музикою перших років незалежності, у якій особиста історія поєднується з темпами ідентичності, чужого впливу та пошуку власного.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
7: Свіжа добірка стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ну що ти така? Що ти?

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Федик.
1: А вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
6: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: середина чи середина? Як правильно? Правильно, середина.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
5: Свіжа добірка Стефайних знижок уже тут. Четверть куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Ваші улюблені продукти вже чекають у Стефайно. Акція діє з 25 червня по 1 липня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Сміття під ратушу. В Коломиї відбулась акція протесту. Ініціатори вимагають скасувати рішення конкурсу щодо вивезення твердих побутових відходів в коломийській громаді. Адже впевнені, конкурс провели з порушеннями. Через те, що сміття з дворів людей не забирають кілька днів, вирішили принести пакети з відходами до міської ради.
2: Викинути сміття під ратушу – це вимушений крок, каже коломиянка Наталія Білоусова. Востаннє фірма «Ави» вивозила відходи з її дому, що на вулиці Майданського, 26 червня.
3: Останній раз «Ави» свої ящики забрала, вони цілком праві, бо з ними договір розірвали. Що далі, куди, а для чого було, воно нас цілком влаштовувало. Ніколи не було ні затримок, сміття по вулицях, ви бачили, нарешті Коломия стала чистою. Це було вигідно. Для чого? З людьми навіть не порадилися. Може би людей запитали. Чи вони не для людей працюють, а для кого?
2: У пані Марії, яка теж принесла сміття з дому до міської ради, вивіз побутових відходів відбувся востаннє 26 червня цього року. Тоді й забрали контейнер, розповідає жінка.
4: Я до них претензій не маю. Повернути «Ави» і більше нічого.
2: Скасувати рішення, проведеного напередодні конкурсу із вивезення твердих побутових відходів у коломийській громаді – це і є основна вимога людей, які прийшли під стіни ратуші у Коломиї, розповідає ініціатор акції, ветеран Тарас Маркевич.
5: Влада наша вирішила провести конкурс і перепіджати спеціально під себе вивіз сміття. Прийняли рішення без людей за людей і вирішили всіх коломиян заставити змінити надавача послуг. Багато вивчав, я перечитав документи, як подавали на конкурс. Фірма «Ави», яка подає конкурс, на має і машини, і шоферів. І у них є більше 58, по-моєму, працівників, у них офіційно працевлаштовані, працюють, сплачують податки. Ну і ліва фірма, яка з чотирма працівниками збирається вивозити сміття з цілої Коломиї. Ну, ми давно мера попереджали, що якщо він буде займатися цими грязними підкулуарними домовленостями, оце витискати, ми будемо йому блокувати, ми будемо звозити сміття. Ми хочемо, щоб міська влада почула, що не вони тут царі, не князі, це не є тут рабовласницький влад. Людей через коліно переломити вони не зможуть. Вони повинні прислухатися. Якщо у нас є добропорядний надавач послуг, то ми хочемо бачити цього добропорядного надавача послуг.
2: Впродовж години до людей, а їх зібралось у середмісті на акцію орієнтовно 70, із представників міської ради ніхто не вийшов. У міській раді пообіцяли журналістам, що прокоментують ситуацію згодом. А активісти поділилися, що вже готують заяву у прокуратуру з вимогою анулювати рішення конкурсу і провести новий, відкрито та за участю громадськості.
1: На Коломийщині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця з річки Дністер. Трагедія сталася у селі Городниця. Вода не пробачає необережності, наголошують рятувальники. Лише за тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей.
6: Повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер у селі Городниця зник хлопець, до служби порятунку надійшло ввечері 27 червня. До проведення пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці та техніка.
7: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Водолази провели обстеження дна річки, а також здійснювали візуальні пошуки з води, з повітря та з берегової лінії. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого.
6: 28 червня тіло хлопця було знайдено та водолазами міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів піднято на поверхню.
7: Продовж вихідних офіцери-рятувальники громад невпинно проводили профілактичні заходи у місцях масового відпочинку. Під час спілкування з громадянами вони наголошували на необхідності купатися лише у спеціально визначених та безпечних місцях, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння, не залишати дітей без нагляду та дотримуватись елементарних правил безпеки.
6: Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності.
1: Футбольний матч Кубку Прикарпаття з футболу відбувся у Вільхівцях. Спортивний захід провели на стадіоні чемпіонів. У головному матчі сезону зійшлися Коломийське Покуття та Нафтовик з Долини.
0: Раді вітати вас на стадіоні «Чайка» в селі Вільхівці та запрошуємо вас на перегляд фінального матчу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2025-2026 між командами «Покуття Коломия» та «Нафтовик Долина».
8: Майже 40 градусів за Цельсієм не стають на заваді запеклому футбольному турніру. На стадіоні у Вільхівцях вшановують загиблих героїв, виконують славень. Спортсмени готуються до матчу, вболівальники їх підтримують.
9: Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!
8: Двобій відбувся у Вільхівцях на полі чемпіонів області. Перший удар по м'ячу від українського військового, який захищав Україну у найгарячіших точках.
10: Удар по м'ячу надається військовослужбовцю Збройних сил України Володимиру Васильовичу Миколаю.
11: Чиї слова подяки Володимиру Васильовичу за його захист. Слава Україні!
8: Уже з перших секунд матчу стало очевидним, що гра буде непростою і спортсмени боротимуться за, бодай, найменшу перевагу на полі. Адже дві команди прагнули здобути найвищий трофей. І завдяки швидко забитому голу беззаперечна перевага на боці коломиян.
12: Не перевершено. Я цього довго йшов. Дякую команді, дякую своєму тренеру, дякую Богдану Миколаївичу Станіславському. Він нас підтримує, і ми йому доказали, що ми сильні, і ми будемо ще сильніші.
8: Серед вболівальників, які протягом двох таймів безкомпромісної боротьби підтримували улюблені команди, і міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже, емоції неймовірні.
13: Відчуваю ейфорію, бо це ж заслужено. Хлопці йшли до цього кілька років. Бог добрий, тому перемога наша.
8: Ці дві команди заслужено змагалися у фіналі, каже голова Івано-Франківської асоціації футболу Тарас Клим. А те, що Коломия стала кращою, це тривала робота і важкі тренування команди та її наставників.
14: Фортуна була на стороні Коломиї. Чому? Швидкий гол. Ви знаєте, швидкий гол, який вирішив долю матчу, він забитий на другій хвилині, це десь і врятувало, спасло. Але я думаю, що це заслужена перемога. І Коломия нарешті виходить на лідируючі позиції в області, тому що давно Покуття Коломия не вигравала медалі, призи. Сьогодні такий крок зроблений.
8: І фіналіст, і володар Кубку отримали нагороди. Згодом наші переможці Коломийське Покуття візьме участь у розіграші Кубку України.
1: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: What's it

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
2: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка ТОП-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухати, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухаємо.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомих хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження «За цвіт». У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява «Брукулець», який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перші акції музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що». Чому?

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клодс», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували «Калуш Оркестра». Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні». Так.

0: кохав тобі.
1: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
2: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.

17-23 тепла, в день 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 30 червня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23 тепла, вдень 30-35 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 22-27 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Сміття під ратушу. В Коломиї відбулась акція протесту. Ініціатори вимагають скасувати рішення конкурсу щодо вивезення твердих побутових відходів в коломийській громаді. Адже впевнені, конкурс провели з порушеннями. Через те, що сміття з дворів людей не забирають кілька днів, вирішили принести пакети з відходами до міської ради.
2: Викинути сміття під ратушу – це вимушений крок, каже коломиянка Наталія Білоусова. Востаннє фірма «Ави» вивозила відходи з її дому, що на вулиці Майданського, 26 червня.
3: Останній раз «Ави» свої ящики забрала, вони цілком праві, бо з ними договір розірвали. Що далі, куди, а для чого було, воно нас цілком влаштовувало. Ніколи не було ні затримок, сміття по вулицях, ви бачили, нарешті Коломия стала чистою. Це було вигідно. Для чого? З людьми навіть не порадилися. Може би людей запитали. Чи вони не для людей працюють, а для кого?
2: У пані Марії, яка теж принесла сміття з дому до міської ради, вивіз побутових відходів відбувся востаннє 26 червня цього року. Тоді й забрали контейнер, розповідає жінка.
4: Я до них претензій не маю. Повернути «Ави» і більше нічого.
2: Скасувати рішення, проведеного напередодні конкурсу із вивезення твердих побутових відходів у коломийській громаді – це і є основна вимога людей, які прийшли під стіни ратуші у Коломиї, розповідає ініціатор акції ветеран Тарас Маркевич.
5: Влада наша вирішила провести конкурс і перепіджати спеціально під себе вивіз сміття. Прийняли рішення без людей за людей і вирішили всіх коломиян заставити змінити надавача послуг. Багато вивчав, я перечитав документи, як подавали на конкурс. Фірма «Ави», яка подає конкурс, вона має і машини, і шоферів. І у них є більше 58, по-моєму, працівників, у них офіційно працевлаштовані, працюють, сплачують податки. Ну і ліва фірма, яка з чотирма працівниками збирається вивозити сміття з цілої Коломиї. Ну, ми давно мера попереджали, що якщо він буде займатися цими грязними підкулуарними домовленостями, оце витискати, ми будемо йому блокувати, ми будемо звозити сміття. Ми хочемо, щоб міська влада почула, що не вони тут царі, не князі, це не є тут рабовласницький влад. Людей через коліно переломити вони не зможуть. Вони повинні прислухатися. Якщо у нас є добропорядний надавач послуг, то ми хочемо бачити цього добропорядного надавача послуг.
2: Впродовж години до людей, а їх зібралось у середмісті на акцію орієнтовно 70, із представників міської ради ніхто не вийшов. У міській раді пообіцяли журналістам, що прокоментують ситуацію згодом. А активісти поділилися, що вже готують заяву у прокуратуру з вимогою анулювати рішення конкурсу і провести новий, відкрито та за участю громадськості.
1: На Коломийщині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло 17-річного хлопця з річки Дністер. Трагедія сталася у селі Городниця. Вода не пробачає необережності, наголошують рятувальники. Лише за тиждень на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей.
6: Повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер у селі Городниця зник хлопець, до служби порятунку надійшло ввечері 27 червня. До проведення пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці та техніка.
7: Одразу після отримання повідомлення було розгорнуто пошуково-рятувальну операцію. До пошуків залучили рятувальників, водолазів, також гірських рятувальників, працівників поліції та місцевих жителів. Для обстеження місцевості використовували човни, катамаран, безпілотний літальний апарат, а також використовували підводний дрон. Водолази провели обстеження дна річки, а також здійснювали візуальні пошуки з води, з повітря та з берегової лінії. Загалом для проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 41 особу, 7 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, підводний дрон та безпілотний літальний апарат. На місці також працювала психолог ДСНС, яка надавала підтримку рідним і близьким зниклого.
6: 28 червня тіло хлопця було знайдено та водолазами міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України Львів піднято на поверхню.
7: Продовж вихідних офіцери-рятувальники громад невпинно проводили профілактичні заходи у місцях масового відпочинку. Під час спілкування з громадянами вони наголошували на необхідності купатися лише у спеціально визначених та безпечних місцях, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння, не залишати дітей без нагляду та дотримуватись елементарних правил безпеки.
6: Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності.
1: Футбольний матч Кубку Прикарпаття з футболу відбувся у Вільхівцях. Спортивний захід провели на стадіоні чемпіонів. У головному матчі сезону зійшлися Коломийське Покуття та Нафтовик з Долини.
8: Ми раді вітати вас на стадіоні «Чайка» в селі Вільхівці та запрошуємо вас на перегляд фінального матчу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2025-2026 між командами Покуття Коломия та Нафтовик Долина.
9: Майже 40 градусів за Цельсієм не стають на заваді запеклому футбольному турніру. На стадіоні у Вільхівцях вшановують загиблих героїв, виконують славень. Спортсмени готуються до матчу, вболівальники їх підтримують.
10: Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!
9: Двобій відбувся у Вільхівцях на полі чемпіонів області. Перший удар по м'ячу від українського військового, який захищав Україну у найгарячіших точках.
11: Удар по м'ячу надається військовослужбовцю Збройних сил України Володимиру Васильовичу Миколаю.
12: Чиї слова подяки Володимиру Васильовичу за його захист. Слава Україні!
9: Уже з перших секунд матчу стало очевидним, що гра буде непростою і спортсмени боротимуться за, бодай, найменшу перевагу на полі. Адже дві команди прагнули здобути найвищий трофей. І завдяки швидко забитому голу беззаперечна перевага на боці коломиян.
13: Не перевершено. Я цього довго йшов. Дякую команді, дякую своєму тренеру. Дякую Богдану Миколаївичу Станіславському. Він нас підтримує. І ми йому доказали, що ми сильні і ми будемо ще сильніші.
9: Серед вболівальників, які протягом двох таймів безкомпромісної боротьби підтримували улюблені команди, і міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже, емоції неймовірні.
14: Відчуваю ейфорію, бо це ж заслужено. Хлопці йшли до цього кілька років. Бог добрий. Тому перемога наша.
9: Ці дві команди заслужено змагалися у фіналі, каже голова Івано-Франківської асоціації футболу Тарас Клим. А те, що Коломия стала кращою, це тривала робота і важкі тренування команди та її наставників.
15: Фортуна була на стороні Коломиї. Чому? Швидкий гол. Ви знаєте, швидкий гол, який вирішив долю матчу, він забитий на другій хвилині, це десь врятувало, спасло. Але я думаю, що це заслужена перемога. І Коломия нарешті виходить на лідируючі позиції в області, тому що давно Покуття Коломия не вигравала медалі, призи. Сьогодні такий крок зроблений.
9: І фіналіст, і володар Кубку отримали нагороди. Згодом наші переможці, Коломийське Покуття, візьме участь у розіграші Кубку України.
1: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Радіо Сяйво.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка «Скрипалька».
3: Я твій піаніст, ти моя скрипалька.
2: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
4: Не прийде, не стирайся з пам'яті, просто пригадай мене.
2: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
5: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
2: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
6: Вітер та іскра.
2: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. У фіналі прозвучить «Фолк рейв» та «Нок» від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
1: Слухоманія.
2: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
7: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе.